Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Nelega Matiru. Patak Moga Yeru. Uditu Faki. Tu Faki B. Tavara, Bakamanini. Nelebo, Unaborasan. Wadata Vua Sanaman. Soresana, Awara. Tafrika Nenele Munana. Nelega Matiru. Too far, too far.